0: Çeçenme idi ne bi zimanekî bi çend zimanan xeber didin. Maşallah.
1: Roj baş Roniye Roje. Günaydın, good morning, roj baş.
0: Vay saat xoş, ija ev zar zeçen me pir zimanî. Vay saat tavan xoş be, ija mal u malbat. O vakit inji herkes karan hayra van zar zeçan u ha xoş kayı bedelali bi hemwan mazın bikin, hem jiwan gir bikin. Ija جبر ویکه کام هر انجا سترانه که خوش دیساب هفرا یک گهدار بکن دوره کیف و جوش و دوره شی سترانه خوش و وکی دنجی به صحبت و محبت رونیا روژه لدخه بردوامه

0: Ji stüdyoyên Diyarbekir'in TRT Kurdî Radyoyê êvar baş û xweşguhdarên delal. Dîsê bi bernameyeke têr û tije nû pe nû em li gel mikrofona TRT Kurdî Radyoyê ne. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayîlan.
1: Nesibe Kurşun.
0: و در هنری می تکنیکی اور اکمکچی قدر دو ساعتا به برنامه که خوشی و شاهی برونیا ایواری امی ببین ری حوالی و وی گاویم از وزیده نادم سکناندن پیشی امی سترانه گوداری بکن دو داوی آوی دوی گوتو بیجامه همو جو شاخه دست ببکم یکی وره سر رادیوی خوزان آیتاجب سترانه خوایا دیل بر گل چاندی لسر رادیوی ویه